0: senti il sabor. Tu curua, lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: که ای موزیک هوسی بی تی اس هنی تیتلو ای ار بولت پروف نه هوسی اینفرنو بین هنی تیتلو کالاندیا کلوریونا ایتا بایه تو پویده لیونا مینوتو روا تامانه نا فاتین هاو نیه مری دیگ مری دیگ سالوک نو رونا دیگ بیتو بود سیرا خوتو نو تو ایرمائی هوسی لوری تو بود سیرا برو نولای دراما هوسی کوکوسا نینیه کنه بفتو نمانه che con la fetona umana è capito di prevenire violenza. Non è turmaita per una lei drama in dene, no, dopo il drama, ma che è continuo fino a fare la musica. Subito può essere fatto una fatta in estetunde, dopo il drama, ma che è continuo fino a fare la musica. No, turmaita per una lei drama.